0: Купуйте політно і квалітетно у торговинах Harvey Norman. Прилістайте наш новий каталог і скористайте суперугодності і накупуйте на оброки з Limpay. Без обристі, без полога інкар 3 місяці, без плачіла оброка. І скористайте політє без трошков у торговинах і на harveynorman.ca.
1: Нова на